0: agus fáilte go hittarirtí na hhéann lomsa Louis Cantalan. Antachtain seo mar is gnábeh méid goirh sios na trochaún is mó sa tír. Ag dos nuan ag gobun ar gcóirt le ihar a trocha i gceanúpla second, agur mar sin éist mu tíir go tapfa le ar top cuaig antachtain sicáte.
1: Seo iad na cuaig tras is mó ón seachtain secáte
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Go Florence Road, hanging out to dry.

0: agus an túna bhíon ag an topspá an tapscata gi hain sa leiidir dance. Keis ná meid si dana ríist an tatain seo well, beg le chlosstal gohanana lua. Tá nóméid tas nómodéna go bun ar gcóirt na seaachtainna le níos mó cheol ar an nach códeach ag gobar le caci kid.
1: Kiist?

0: Benson Boone ag ire fe hocht in ar gcóirt na seaachtainna the time of my life. Lanamhuiidir raigarís le bís ceol dasa ó Joel Carey a grimime sin éistemhaid lenar na mthirí an tapspat an tatain seo.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo achéhheith ag ire a hé. Seo iad na

No a canig ifra a fed trí in ar Gordon na seachtainna sinnahí dúirt lenimúid a roiiggurríéis le níos móceol agus an trechatá goin. I gibfir a fed dó ó Jonas Blue an uair seo Girl 22.

0: Stephen Aronach ó Dermot Kennedy sinnahí turnstyle ag ra fé agus go éim mar haspáint is a chuir sé an státe sinna bhíh le déanaí agus hean sé. Na tracks ar fad ón a albumm Alling nua the Weight of the Woods. Lanimid a raigarís denis leis an track atágain ag ra fethe ó Alex Warren hééis go tapáthirt lenar na mórí.
1: Ke a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na hóí.
0: Taylor Swift

0: agus jazzí le céile ag ibhar hogté an traction ag titam sios cúpla áid an tatainse sinna bhí satisfy. Leanmid de raggarís leis an túú atá gona gibhar a seachtéag ó role model High Hopes 3000.
1: Hit 30.

0: leirna go Nilethrin ag ibhar a cuaig dé agus sinna bhí taste so go tomúdíach leis lítriad an taptruach ag an buinte a chuirde agus ag leanúint a raig aríist i dro an tapspot leanamúd a raig le ceol ó Olivia Rodrigo héis clos tap a thuirt lenar na mthirí
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seach.

later. Dan. Fadal adal a chóirde is sinna díireacht aige ag an 8ú tún is mó an éann an taachta seo gibhar a hocht. Buinte óna albumm nua, Tra atá cocatí, Harry Styles, Dance No More.

0: Joléirnach ó King Fisher sinna bhí the sun will never settle ag ibhar a cuaig. Ag leíon de raig agus sinnatácha ag an tap trí ag an bhainte seo ibhar a trí na seaachna Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Kiss 13 a hair.

0: agus fága mí leh chuirde. Leis an túnas mó a tíir an tapan seo, give her a hain ag an tapspot. Slater dance agus sin a méidhéim se. Slá
1: is 13 na hairan
2: Number 1.

agus an túna bhíhéan ag an tapspa an tapscata gibar hain Sléir dance Cheistenis ná meid si dana ríist an tatain seo well be le clostal gohanana lua Tá nóméid tas nómodéna go bun ar gcóirt na seaachtainna na níos mó cheol ar an nach codeach i gobar le caci kid.

0: Benson Boone ag ira fehacht in ar gcóirt na seaachtainna the time of my life. Lanamhuiidir raigaríéis le pís ceol dasa ó Joel Carey a cruimi sin éistemid, lenar na mthirí an tapspat an taan seo.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a céhheith ag ihé. Seo iad na hamthirí.

No a canig ibre fed trí in ar gcóir na seaachtainna sinna bhí dúir lenamhid a roi goríise le níos móce agus an treachatá goin. I gibre a fed dó ó Jonas Blue an uair seo Girl 22.

Stephen Aaronach ó Dermot Kennedy sinna bhí turnstile ag ra fehé agus go d éimar haspáint is a chuir sé an státe sinna bhíh le déanaí agus hean sé. Na tracks ar fad ón a albumm Alling nu a the Weight of the Woods. Lanimid a raigeríéis denis leis an track atágain ag ra fethe ó Alex Warren.

Éile ag ibhar hogté an traction ag titam sios cúpla áid an tatainseo sinna bhí satisfy. Leanmid de raggarís leis an tún atá gona ibhar a seachtéag ó Role Model High Hopes 3000.

0: go Nile Horan ag ever a cuaig de agus sinna bhí taste so good Tom dearach leat slítriad an tap trocha ag an muid se a chóide agus ag leanúint a raig ríist i dro an top spot leanana muid a raig le ceol ó Olivia Rodrigo héis clos tap áhuairt lenar na athirí
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a céimheh ag ever a hé Seo iad

writer Stan. Fadal a dul a chóirde is sinna díirecht aige ag an 8ú tún is mó an éann an taachta seo gi a hocht. Buinte óna albumm nua, Tra atá cocatí, Harry Styles, Dance No More.

track even ó femi ag ifir adó sinna bhí noble. Right Tá sé amdom antún is mó a tír a reinintdíobh sé chuir an túúnatáin ag ifir a hain an talinn seo. Solar gas mé amach an túún sin, éiste mu tíir le céile go tappa lenar top 10. Seo iad na dehé.

0: agus fágam mí leh chuirde. Leis an túúnas mó a tíir an tapin seo, give a hain ag an tapspot. Slater Dan agus sin a méidhéim sé? Slá
1: 13 a hairan
2: Number one.